cosa da san. Поведи ме тамо, на врата моя сестре.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: vremenska prognoza.
1: 7:46, dobro jutro poštovani slušaoci, Tijana Dapčević kaže hladno je za ovo doba godine, ja pokušavam sve da navučem kišu, ali ne ide. Još jedno vam želimo dobro jutro i da ne dužimo puno, nego da odmah čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju za danas. U Republici Srpskoj uglavnom sunčano uz umjerenu prolaznu oblačnost i dalje toplo. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35 u višim predjelima od 27 stepeni. Kada je u pitanju naš grad, toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha oko 35, a trenutno iznosi 16 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 77%. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 5,6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a sunce će nam danas zaći u 19:23. Indeks kvaliteta vazduha je 32 i uglavnom je zadovoljavajući za većinu osoba. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim časovima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajeno za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
0: Vremenska prognoza.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Servisne informacije.
2: 8:17, vrijeme je za našu redovnu rubriku Servisne informacije. U Laktaškoj stanici policije u protekla 24 časa zabilježili su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljeno je i pregledano 49 pacijenata. Dežurne su bile doktorice Maja Čulić i Svjetlana Pranić. Laktaški vatrogasci jučer su u 15:21 intervenisali na gašenju niskog rastinja u Kosjerovu. Iz komunalnog preduzeća Komunalac kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7:00 do 15:00. Danas su na redu naselja u Župi i Slatini. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene su 22 bebe. U Banja Luci je rođeno 9 beba, 6 beba rođeno je u Bijeljini. Po dvije bebe rođene su u Doboju i Foči, dok su Prijedor, Istočno Sarajevo i Trebinje bogatiji za po jednu bebu.

na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Dnevni horoskop.
1: Ovan, bit ćete puni energije i želje da završite ono što ste ranije odlagali. Pazite samo da zbog brzine ne napravite nepotrebnu grešku. Zauzetima partner traži više pažnje nego inače, dok slobodne privlači osoba snažnog karaktera koju upoznaju preko društvenih mreža ili preko prijatelja. Lezite na vrijeme večeras. Bik, dan je odličan za financije, pregovore i planiranje narednih koraka. Ne donosite odluke pod pritiskom drugih, ono što djeluje sporo je i najbolje. Zauzeti sa partnerom otvaraju dugo odlagani razgovor koji produbljuje odnos, a slobodnima bi neko već poznat mogao pokazati da prema njima osjeća više nego što su mislili. Ne preskačite obroke. Blizanci, komunikacija je vaša najveća prednost danas i donosi vam zanimljive prilike. Jedna poruka može da pokrene nešto mnogo veće nego što mislite. Zauzetima fali spontanost. Ako je odnos postao rutinski, napravite mali plan samo za vas dvoje. Kod slobodnih, dopisivanje brzo postaje zanimljivije nego što ste očekivali. Izbjegavajte tešku hranu. Rak, ako imate osjećaj da danas nešto nije kako treba, nemojte ignorisati taj unutrašnji signal. Moguće je rješavanje financijskog ili poslovnog pitanja. Zauzetima su emocije prenaglašene, nemojte izbjegavati da pitate partnera sve što vas zanima. Slobodnima se osoba iz prošlosti vraća u život kroz poruku ili slučajan susret. Provjerite hormone. Lav, vaše ideje danas se primjećuju, a moguće je i priznanje za prethodni trud. Ne dozvolite da vas tuđe provokacije izbace iz ravnoteže. Zauzeti treba djelima da pokažu partneru da je on i dalje važan dio vašeg svijeta. Slobodne lavove, jedna osoba već neko vrijeme posmatra iz prikrajka. Odmarajte više danas. Djevica, ono što drugima promiče danas vi ćete primijetiti. Dobar je dan i za organizaciju i financijsko planiranje, iskoristite to. Previše analiziranja partnera može da napravi problem tamo gdje ga nema. Opustite se i dopustite partneru da pokaže šta osjeća. Slobodni uživaju u društvu sa prijateljima i porodicom. Moguća je glavobolja. Vaga, pred vama je dan u kojem možete postići dogovor koji vam je važan. Ne podcjenjujte svoje pregovaračke mogućnosti. Kod zauzetih romantična atmosfera se vraća i partner vas prijatno iznenađuje. Slobodnima je moguće novo poznanstvo na društvenom događaju ili preko zajedničkih prijatelja. Moguća je zubobolja. Skorpija, ne otkrivajte svima svoje planove. Neko može da pokuša da iskoristi vaše ideje ili informacije. Diskrecija vam danas donosi prednost. Zauzeti, ako postoji razlog za sumnju, razgovarajte otvoreno sa partnerom umjesto da sami stvarate scenarije. Slobodni su magično privlačni, svi oko vas će odmah osjetiti snažnu hemiju. Prijaće vam duga šetnja u prirodi. Strijelac, razmišljajte šire nego inače. Ideja povezana sa putovanjem, inostranstvom, učenjem ili novim projektom može da dobije ozbiljne forme. Zauzetima partner traži više zajedničkih aktivnosti. Izbjegavajte da stalno govorite o obavezama. Potrebno vam je malo avanture. Slobodni upoznaju osobu drugačijeg porijekla ili iz drugog grada. Moguće osjećaj mučnine. Jarac, moguće je da danas dobijete potvrdu da se vaš dugogodišnji trud konačno primjećuje. Dobar je dan i za donošenje važnih odluka. Kod zauzetih partner može da traži više emocionalne otvorenosti. Pokažite šta zaista osjećate. Slobodnima osoba koju upoznaju djeluje rezervisano, ali je to maska. Moguća je napetost u vratu. Vodolija, javlja vam se ideja koja može da promijeni način na koji radite. Ne odbacujte nešto samo zato što je drugačije od onoga na što ste navikli. Zauzetima je potrebno više slobode, ali partner to ne smije shvatiti kao udaljavanje. Slobodne privlači neobična osoba koju upoznaju na neobičnom mjestu. Moguće bol u koljenima. Ribe, intuicija i kreativnost u suradnji sa zvijezdama danas rade u vašu korist, pa danas možete da imate veoma inspirativan dan. Zauzeti osjećaju partnera i bez mnogo riječi, pa je veče idealno za iskren razgovor i vraćanje bliskosti. Slobodni se snažno vezuju za novu osobu, pustite da vas se odnos razvija prirodno. unosite dovoljno tečnosti.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: 9:40, vrijeme je za novi hit dana radija Laktaši. Danas birate između dvije emotivne pjesme. Prvi prijedlog za današnji hit dana je Goca Tržan i pjesma Tajno moja. Pjesma o ljubavi koja liječi, razumije i pruža sigurnost.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo, čuli smo prvi prijedlog za hit dana, to je Voca Tržan i Tajna moja, a drugi prijedlog je Željko Joksimović i Balada, ali ovoga puta u potpuno novom izdanju. Jedna od njegovih poznatih pjesama dobila je novi Summer Vibe 2026. aranžman i savremeni zvuk. Da li je baš ova nova verzija vaš današnji izbor? Glasati možete u narednih sat vremena, već znate kako, pa da ne ponavljam, čekamo vaše glasove.

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

Kulturno-umjetničko društvo Đerdan iz Trna organizuje 12. tradicionalno etno veče Trn u pjesmi i igri, koje će biti održano u subotu 5. septembra sa početkom u 18 časova na platou ispred javne ustanove Osnovna škola Desanka Maksimović u Trnu. Publiku očekuje bogat program ispunjen tradicionalnom pjesmom, igrom i muzikom uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih grupa. Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Đerdan Trn, Kulturno-umjetničko društvo Mladost Založani, Kulturno-umjetničko društvo Omarska iz Omarske, kao i ženska pjevačka grupa Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić iz Banja Luke. Organizatori poručuju da će ovo biti veče posvećeno očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva, ali i prilika za druženje i dobru zabavu. Trn u pjesmi i igri, 5. septembar od 18 časova. Posjetioce očekuje zabava uz muziku uživo. U okviru četvrtog kola MTEL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu 5. septembra od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Evo 10 časova i 14, skoro 15 minuta. Još malo o vremenskoj prognozi na području cijele Republike Srpske. Do srijede 9. septembra na snazi je upozorenje na vrlo toplo vrijeme i temperaturu vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih, a značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se tek od četvrtka 10. septembra, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom cijelog ovog perioda temperatura vazduha će uglavnom biti od 29 do 35, u višim predjelima oko 26 stepeni, a u subotu 5. septembra i toplije od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 28. Uslijed visoke temperature i dugotrajnog nedostatka padavina, a uz povremeno jak vjetar, rizik od nastanka širenja i jačanja požara na otvorenom narednih dana bit će znatno povećan, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti uglavnom sunčano i vrlo toplo uz umjerenu prolaznu oblačnost. U Laktašima trenutna temperatura iznosi 25 stepeni, a očekuje se da će ići maksimalno do 35 stepeni. Šta da vam kažem, čuvajte se i ako možete ne boravite na otvorenom barem do 17 časova, iako ni tada nije puno bolje, ali tako nam bar preporučuju iz Hidrometeorološkog zavoda.

0: Are you with me?
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. U 11 časova i 19 minuta, ko o čemu mi o vremenu? El Niño prijeti novim temperaturnim rekordima. Globalni atmosfersko-okeanski fenomen El Niño mogao bi biti najjači u posljednjih najmanje 1000 godina i dodatno zagrijati planetu koja se već suočava s klimatskom krizom. Prema najnovijim prognozama, vrhunac ovog fenomena očekuje se u novembru. Tada bi temperatura površinskih voda u području El Niño mogla biti oko 4 stepena Celzijusa iznad prosjeka. To izaziva ozbiljnu zabrinutost među klimatolozima jer bi kombinacija snažnog El Niño i globalnog zagrijavanja mogla dovesti do novih temperaturnih rekorda. Prema procjenama 2027. godina mogla bi postati najtoplija godina ikada zabilježena. El Niño već ima posljedice širom svijeta. U nekim dijelovima planete doprinosi sušama i povećanom riziku od požara, dok u drugim područjima može donijeti obilnije padavine i poplave. Ovaj prirodni klimatski ciklus nastaje zbog promjene vjetrova iznad Tihog okeana, što dovodi do zagrijavanja okeana i prijenosa velikih količina toplote u atmosferu. Dodatni problem predstavlja činjenica da globalno zagrijavanje može pojačati ovakve cikluse, čime se dodatno intenziviraju ekstremne vremenske prilike. Ujedinjene nacije upozoravaju da se planeta nalazi u sve opasnijoj zoni ekstremnih vremenskih prilika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da nauka ne ostavlja prostor za sumnju. Planeta se zagrijava, a rizici od ekstremnih vremenskih prilika rastu. Poruka stručnjaka je jasna. Vremena za gubljenje u borbi protiv klimatskih promjena sve je manje.

さんの無駄。

0: speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Darko Mladić na konferenciji za novinare saopštiće detalje u vezi sa poslednjim ispraćajem generala Mladića. Prenos u našem programu od 12 časova.
1: Vlada odobrila isplatu jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola.
0: Počela izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Požar kod Teslića prijeti kućama, proglašeno stanje elementarne nepogode.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održat će u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj bi trebalo da saopšti detalje u vezi sa posljednjim ispraćajem generala. Konferencija će biti održana u 12 časova uz direktan prenos u našem programu.
0: Konferenciji će prisustovati advokat generalove odbrane Dragan Ivetić, dr. Ognjen Gudelj, koji je bio član medicinskog tima odbrane, te ministar pravde Srbije Nenad Vujić. General Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, a komemoracija bi trebalo da bude održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Kovčak sa tijelom generala Mladića dopremljen je juče avionom iz Haga u Beograd, a potom prebačen na Vojno-medicinsku akademiju gdje će biti obavljena obdukcija.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država uradila sve što je potrebno i moguće da sahrana generala Ratka Mladića protekne dostojanstveno.
0: Vučić je naveo da je razgovarao sa porodicom Mladić i da je država poštovala njihov izbor, šta će da rade i kako će to da organizuju.
1: Slušate podnevne novosti. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja u privredi u iznosu od 23 milijuna maraka. Na poziv su se prijavila 333 privredna subjekta, od kojih je njih 273 ispunilo uslove. Na sjednici vlade raspravljalo se i o jednokratnoj financijskoj pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović potvrdio je da će osnovcima i srednjoškolcima biti isplaćeno 100, odnosno 150 maraka. I redovni studenti također će dobiti 150 maraka pomoći, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović.
2: Odluka je donesena o visini jednokratne pomoći za sve osnovce u iznosu od 100 konvertibilna maraka i za sve srednjoškolce u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Odluka se odnosi na sve škole u Republici Srpskoj. Ono što će, da kažem, nastavnici u narednim danima imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima prikupne potrebnu dokumentaciju koja će se naknadno dostavljati ministarstvu i onda se odmah ide sa isplatama u navedenim iznosima, kako sam to rekao. A kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, rekao sam već, znači preko 80.000 učenika u osnovnim školama, blizu 35.000 učenika srednjih škola i ukupan iznos kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole iznosi oko 13 miliona 450 hiljada konvertibilnih maraka.
3: Evo, danas smo donijeli novu mjeru pomoći studentskoj populaciji. Ona se odnosi na njih oko 30 hiljada redovnih studenata u Republici Srpskoj koji su državljani Republike Srpske. I za ta sredstva vlada Republike Srpske će izdvojiti oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.
1: Interes privrednika iz Republike Srpske za saradnju sa Kinom sve je veći. O tome govori i podatak da na današnjem forumu Republike Srpske u Banja Luci o investicijama i poslovnoj saradnji sa kineskim kompanijama učestvuje oko 40 domaćih privrednika. Cilj je predstavljanje investicionih potencijala Srpske i otvaranje novih mogućnosti za poslovnu saradnju, investicije i partnerstva sa kineskim kompanijama. Evo šta su na forumu izjavili Siniša Berijan, ambasador BiH u Kini, predsjednik vlade Savo Minić i Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
4: Ambasada je u proteklih nekoliko mjeseci vodila intenzivne razgovore sa kineskim privrednicima i mi smo njima poslali veoma jednostavnu poruku: dođite, razgovarajte s našim ljudima, razgovarajte.

0: Razgovarajte s našim privrednicima, sa našim institucijama i sami se uvjerite u one potencijale koje imamo.
1: Mi sa Narodnom Republikom Kinom imamo izuzetno velike poslove koje realizujemo trenutno u Republici Srpskoj, kad su u pitanju putevi, autoputevi, kada je u pitanju bolnica u Doboju, kada je u pitanju hidroelektrana Dabar i tako dalje. Mislim da već postoji jedna sigurnost i kineskih partnera, a i zainteresovanih privrednika iz Republike Srpske, da danas možemo da proširimo tu saradnju i na druge oblasti, znajući gdje Kinezi kao lideri nastupaju u određenim privrednim granama.
2: Na nama je da sa Kinom nastavimo da razvijamo naše poslovne odnose, jer je Kina zemlja koja je danas lider u gotovo svim oblastima industrijske tehnološke revolucije i imamo određen ambijent koji uslove koje možemo da ponudimo kineskim partnerima, a u njihovo znanje i njihova tehnologija nam je uvijek dobrodošla.
3: U Bosni i Hercegovini je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.
4: Na izborima će biti birani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanici u predstavničkom domu, parlamenta BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U centralni birački spisak upisano je više od 3,4 miliona birača.
3: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je aktuelni saziv parlamenta radio u izuzetno teškim i izazovnim uslovima, ali da je uspio da sačuva institucije Srpske i odgovori na brojne političke i bezbjednosne pritiske.
4: Stevandić je u podcastu Srne ocijenio i da su odnosi Srpske sa Srbijom tokom aktuelnog saziva parlamenta podignuti na najviši mogući nivo, izdvojivši formiranje parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska kao jedno od najznačajnijih dostignuća.
3: Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov smatra da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u BiH.
4: Kalabuhov je rekao da očekuje da će biti nastavljen razvoj Bosne i Hercegovine i da je sada više nego očigledno da OHR, koji je, kako je naveo, u spavaćem stanju došao u fazu zatvaranja. On je za Glas Srpske istakao da je vidljivo da svi nisu baš zainteresovani da se nađe neka osoba za funkciju visokog predstavnika.
3: Situacija na požarištu na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić pogoršala se tokom protekle noći nakon što se vatra ponovo aktivirala i počela da se širi u pravcu sela, saopšteno iz gradske uprave Teslić.
4: Gradonačelnik Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova. Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Teslić, šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažovanim na gašenju požara.
3: Voćarske kulture u Srpskoj pretrpjele su velike štete zbog dugotrajne suše. Početak godine, kako navodi Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, obećavao je dobar urod, ali suša koja traje od početka jula potpuno je promijenila sliku.
5: Te jako velike temperature koje su stvarno bile nepodnošljive ne samo za voće, nego za kompletan agrarni sektor je doživio veliki kolaps zbog tih temperatura, a voćarska proizvodnja je ipak najosjetljivija. Da ne kažem sad, voćarska i povrtlari su isto u situaciji kao i mi, ali ovo se radi o višegodišnjim zasadima. To su višegodišnji zasadi koji ipak moraju da imaju neki drugi pristup, druge neke uslove klimatske. Mi ne možemo prilagođavati ove naše zasade klimi.
3: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dalo saglasnost gradu Banja Luka niti Banja Lučkim osnovnim školama za uvođenje školskih uniformi, te poziva grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze nadležnosti institucija. Nataša Cvijanović, pomoćnik resornog ministra, navodi da su prilikom uvođenja uniformi zaobiđene sve institucije i nadležne ustanove. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Dragan Milanović kaže da grad nikada nije usporio nadležnost ministarstva i da je saglasnost tražena na vrijeme.
6: preskočilo se dosta toga da bi se uradilo ono što je bio cilj, odnosno da se uvedu te uniforme, a o tome da je dostavljen elaborat Ministarstvu prosvete i kulture koji je nepotpun. Mi smo tražili dopunu dokumentacije, tražili smo da se dostave određeni dokumenti i određene informacije kako bi bilo jasnije na koji način će se uvesti uniforme, za koliko učenika, koja su to odjeljenja. Mi smo samo imali informaciju da je prijedlog da to budu dvije osnovne škole i ništa drugo.
7: Nema ovdje valjanog objašnjenja. Govorila je gospođa o odgovoru ministarstva, ja imam i taj odgovor ovdje. Oni su rekli kao elaborat je nepotpun i sad smo čuli, pa kaže kojom ste metodologijom izabrali koje će škole biti, kod je važno, predložite vi dvije škole, ovo je pilot projekat gdje je trebalo da se radi evaluacija, da se vide efekti toga. Znači, ideja je, kažete, je li grad imao pravo, svako ima pravo da predloži neke mjere.
4: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu igraće protiv Turske. Sinoć je sastav Turske u četvrtfinalu savladao selekciju Njemačke rezultatom 3-1 u setovima. Susret ekipa Srbije i Turske biće odigran sutra od 15 časova. U polufinale se plasirala i Poljska koja je savladala Holandiju sa 3-1 u setovima. Poljakinje će sutra u polufinalu igrati protiv Italijanki.
3: Kako nas vrijeme danas očekuje, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Evo jednog obavještenja za sve one koji su večeras i sutra planirali ići na Staraču na Mudrijadu. Obavještavamo sve posjetioci i ekipe da se oba dana takmičenja u pravljanju gulaša od bijelih bubrega prebacuju za nedjelju 6. septembar. Jedno je sigurno, zagarantovana je dobra atmosfera, a vi ponesite dobro raspoloženje, prazne stomake, odjeću za kupanje i štapove za pecanje. Očekuje vas kulinarsko takmičenje, bogata gastro ponuda, sjajna muzika i nagrade. Zato vidimo se u nedjelju 6. septembra.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, istakao je na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sahrana generala Ratka Mladića održati u ponedjeljak 7. septembra, te je pozvao sve građane da prisustvuju sahrani. On je zamolio za razumijevanje te pozvao sve koji žele da prisustvuju sahrani da koriste javni prijevoz kako bi se izbjegle saobraćajne gužve. Sahrana će se održati 7. septembra od 7 časova ujutru, a tijelo generala Ratka Mladića bit će izloženo u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. Za mene najmučniji period bio je posljednja dva mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Ratka Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti, rekao je sin generala Darko Mladić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država Srbija uradila sve što je potrebno i moguće da sahrana generala Ratka Mladića protekne dostojanstveno. Vučić je novinarima na Paliću na pitanje da li će prisustvovati sahrani generala Mladića rekao da u ponedjeljak i utorak cijelog dana ima posjetu predsjednika Uzbekistana koja je zakazana prije 4 mjeseca. Da li sam uradio sve što je potrebno i moguće da to protekne na dostojanstven način? Baš sam to uradio. To je sve što mogu da vam kažem, rekao je Vučić. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je danas u Banja Luci da vjerovatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizovano 95% nastave. U selu Rezala na jezeru Gazivode prištinske vlasti počele su rušenje 6 objekata u vlasništvu Srba kojima je krajem augusta istekao rok za uklanjanje određen od javnog preduzeća Ibar Lepenac. Već je srušena sala Svete Trojice koja je korišćena za okupljanje tokom seoske slave, prenosi Kosovo online. Zamjenik komandira prištinske policije za region Sjever potvrdio je da je riječ o rušenju 6 objekata, navodeći da policija samo pruža asistenciju. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje je izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel generatora, izjavila je direktorka za komunikaciju elektrane Evgenija Jašina. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, potvrdio je danas na konferenciji za novinare u Beogradu generalov sin Darko Mladić. Komemoracija će biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu u 12 časova. Tijelo generala Mladića biće izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Darko Mladić izjavio danas u Beogradu na konferenciji za novinare da je u haškom mehanizmu izvršeno ubistvo njegovog oca, i to nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti. Darko je istakao da haški mehanizam manipuliše uslovima u pritvorskoj bolnici, te potvrdio da general Mladić jeste imao dobru njegu u haškom pritvoru, ali naglasio da to nije isto što i liječenje. Doktor Ognjen Gudelj, član medicinskog tima generala Ratka Mladića, istakao je da je general ubijen nečinjenjem ljekara i ljekarskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Gudelj je naveo da je medicinski tim generala Ratka Mladića iz njegove temperaturne liste saznao da su mu u Hagu prije toga davali lijek fentanil, koji je narkotik. Advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić izjavio je danas da okolnosti smrti generala Mladića u haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene i da haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica. On je naveo da haški mehanizam, osim generalove umrlice, nije dostavio medicinsku dokumentaciju, iako ona postoji. Interes za privrednu saradnju Republike Srpske i Kine sve je veći, potvrđuje to i forum o investicijama u poslovnoj saradnji, koji je danas u Banja Luci okupio više od 100 kineskih i oko 40 domaćih privrednika. Predstavljeni su investicioni potencijali Srpske, mogućnosti za nova partnerstva, ali i konkretni projekti. Predsjednik Srpske Siniša Kara navodi da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom daljem razvoju. Republika Srpska s Kinom već uspješno sarađuje kroz brojne realizovane projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, energetike i zdravstva, ističe premijer Savo Minić. Predsjednik Milorad Dodik podsjetio je na termoelektranu Stanari, koja je bila prva investicija u okviru inicijative Pojas i put realizovane na Balkanu. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganja u 2006. godini, u 2026. godini u ukupnom iznosu od 23 miliona maraka. Na ovaj javni poziv prijavila su se 333 privredna subjekta, od kojih je 273 ispunilo uslove. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić podsjetio je da je ovo treći javni poziv koji je objavljen ove godine, a koji je namijenjen za podsticaje u privredi. Moskva neće tražiti od Kijeva da prekine sa terorističkim napadima prije posjete Rusiji američkih izaslanika Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je napomenuo da će vjerovatno Amerikanci zahtijevati da Ukrajinci obustave svoje terorističke aktivnosti. Neimenovani izvor izjavio ranije za TASS da Vitkof i Kušner namjeravaju da posjete Moskvu i Kijev 5. i 6. septembra. Vrijeme sunčano i toplo uz prolazno, umjerenu oblačnost. Temperatura od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

90,3 radio koji zna šta voliš.

Just a minute.

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome, kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45. Bosi okom šija Franje, da proda jabuke. Vozi okom šija Momo, da mu ženu porede. Vozi joga da je Džamis, kad je išao u kurvaluke. Vozi joga malo i ja,

из мог кварта. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti